0: Ново, ново, ново.
1: Дай, нека се мора по мене, стане стене отворе.
2: Фламинго си, сбогне.
3: Сбогне.